Privet, Yekaterinburg. Men ja, suvat Suzy Quattro. Shalayu vam mnogo, ochlich nogo roka na rak asano, vod kstati imoya.